Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

0: Вільний неформат.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про український музичний проект «Структура щастя», який, незважаючи на свій короткий творчий шлях, встиг залишити помітний слід на вітчизняній електронній сцені. «Структура щастя» – це сольний проект Лізи Углач, молодої музикантки з села на Київщині. Спочатку її творчість була орієнтована на поп-панк з російськомовними текстами, але після повномасштабної війни в Україні вона перейшла на українську мову та експериментувала з електронним звучанням. На жаль, у січні 2024 року Ліза Углач оголосила про припинення діяльності проекту «Структура щастя» на невизначений період. Вона подякувала шанувальникам за підтримку та попросила берегти себе. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

0: просто немає.
1: З такою глибиною дно саме провокує. Його дістатись хотіла, та його не існує.
0: З такою глибиною дна не буває. Його дістатись хотів сам, та його просто немає.
1: З такою глибиною дно саме провокує. Його дістатись хотіла, та існує лише
2: твоя глибина.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
4: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

стать собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Це твоє вільне радіо.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Просто поцілуй її. Ці купідони знову щось кричать чи ні, а всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Найкраща помста – величезний успіх. Френк Сінатра.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу, вітаю вас, дорогі радіослухачі. Слово Боже на щодень. Сьогодні будемо говорити про найтаємнішу річ, найінтимнішу річ, в якій двох людей на світі немає подібних. І може вам видасться це дивним, але це саме молитва. Немає двох людей, які однаково моляться. Тому що хтось має більш відкрите серце, хтось менше, хтось має якісь сумніви, хтось пережиття. Це прямий стосунок людини з Богом. Це той майданчик, на якому людина може до Бога зблизитися і з ним порозумітися. Отже ж, говоримо про молитву. Молитва як добре діло, молитва за інших. Каже апостол Яків в своєму соборному посланні, 5 глава, 16 вірш. «Моліться один за одного, щоб вам видужати. Ревна молитва праведного має велику силу». В діяннях апостолів читаємо таку надзвичайну подію. Цар Ірод починає переслідувати першу християнську громаду. Від меча гине святий апостол Яків. Ірод каже ув'язнити святого апостола Петра, щоб після видати його на смерть. У в'язниці Петра заковують двома ланцюгами. Його сторожать чотири чвірки жовнірів, одні коло нього, інші коло в'язничної брами. Його ситуація, звичайно, безнадійна, а церква, як кажуть діяння, ревно молилася Богові за нього. Це 12 глава, 5 вірш. Ревна і щира молитва першої церкви за свого голову дійшла до Божого престола, і Господь Бог її вислухав. Вночі перед тим, як Петро мав станути на суді, Бог посилає до нього ангела. З рук Петра падають кайдани, він стає вільний. Ангел каже Петрові йти за ним. Минають вони першу, минають другу варту, а залізна брама сама відчиняється. Ангел зникає, і Петро опиняється на волі. Він у чудесний спосіб вийшов з в'язниці живий. Як це сталося? Що було причиною його визволення з обіймів смерті? Благальна і безнастанна молитва першої християнської громади. Цей приклад наглядно нам показує, як Господь Бог любить молитву за інших, любить апостольство молитви. А це тому, що вона є не самолюбна, тобто молитва за інших Богові є дуже мила. В такій молитві нема ані сліду вузького егоїзму. Тут нема згадки про нас, тут тільки на оці маємо добро на інших. Тут щира, правдива любов Бога і ближнього. Де така любов, там на деннім порядку буде чимось природнім. Молитва батьків за дітей, а дітей за батьків. Молитва жінки за чоловіка, а чоловіка за жінку. Там буде часта молитва за ближніх, хто б вони не були. Там буде молитва за приятелів і за ворогів, за потреби церкви, народу і світу цілого. Молитва за інших є ознакою правдивого і віруючого християнина. Всі ми творимо Христове містичне тіло, що є церквою. І главою того тіла є сам Христос. І ми повинні так собі взаємно помагати, як це роблять члени нашого тіла. Вони завжди живуть у повній гармонії і собі взаємно помагають, бо одне одного потребує. Про це святий апостол Павло дуже гарно каже. Не може око руці сказати «ти мені не потрібна», чи голова ногам сказати «ви мені не потрібні». І як страждає один член, страждають усі з ним члени. І як один член у славі, радіють з ним усі члени. Ви ж Христове тіло. І члени кожен, зокрема, це перше послання до Корінтян, 12 глава, 21 і 26 вірші. Молитва за інших – це правдиво Христова молитва. Христос багато разів молився за інших і такої молитви радо вислуховував. Ось приклад. Одного разу до Христа приходить сотник. Він для себе нічого не просить, а просить, щоб Ісус оздоровив тяжко хворого слугу. І навіть запрошує Христа до свого дому. Христові так подобається його просьба, що він для нього чудо творить і на віддалі оздоровляє його слугу. Молитва за інших, треба сказати, дуже успішна. Молитва за інших не тільки мила Богові, але й Господь Бог її радо вислухує. Ну, така молитва часто злагіднює Божий гнів. Це ми найкраще бачимо на молитві Авраама за Содом і Гомору. Ці два грішні міста Бог був постановив знищити, але Авраам за них так Господа Бога благав, що Бог був готовий їх помилувати, якщо в них було б знайшлося хоча б 10 праведників. Великий пророк Мойсей на Божий приказ був вийшов на гору Синай, де мав від Господа Бога дістати таблиці Божого закону. Тим часом у його присутності ізраїльський народ відпав від Бога, а Божу честь віддавав золотому тельцю. За цю страшну зневагу Бога сильно запалав Божий гнів на жидівський народ, і Бог постановив його знищити. Та Мойсей так ревно і сердечно і довго Господа благав про прощення для свого народу, що в кінці Бог його народ помилував. Молитва за інших випрошує в Бога щедру ласку. Ми це ясно бачимо на апостолах і на першій християнській громаді. По вознесіння Христа на небо, як кажуть апостольські діяння, всі вони пильно і однодушно перебували на молитві. Це книга Діянь, 1 глава, 14 вірш. І який був вислід їхньої молитви? Та ж зіслання Святого Духа і навернення одного дня 3000 душ. Молитву за інших поручає святий апостол Павло. Він при різних нагодах у своїх листах взиває своїх вірних до такої молитви. Перед усім, каже він, благаю, щоб відбувалися прохання, молитви, благання, подяки за всіх людей. 1 Тимотея 2.1. Браття, моліться за нас. 1 Солунян 5.25. Моліться завжди в дусі всякою молитвою і благанням. Моліться за всіх і за мене. В посланні Ефесян 6 глава 18.19. Свята Церква, маючи на увазі велике значення молитви за інших, від перших віків у своїх богослужбах постійно молиться за всі справи своїх вірних і цілого світу, за живих і померлих. В часі кожної великої ектенії ми чуємо візвання до молитви за мир Божий, за спасіння душ, за мир всього світу, за єдність, за владу духовну і світську, за народ, за міста і села, за добрий урожай, за тих, що на морі, в дорозі, недужих, терплячих і полонених. Взагалі, на святій літургії святого Василія Великого про освячення святих дарів є пригарна молитва за всі наші потреби душевні і тілесні, за справи церкви і народу, за державну владу. Ось дещо з тієї молитви прочитаю. «Пом'яни, Господи, тих, що плоди приносять і добро творять у святих твоїх церквах і пам'ятають про вбогих. Пом'яни, Господи, Богом бережений народ наш». Пом'яни, Господи, тут присутніх людей і з оправданих причин відсутніх. Подружжя їхні у мирі і одномислії збережи. Младенців вигодуй, молодь навчи, старців піддерж, малодушних потіш. Вдовицям стань на поміч, сиріт захисти, полонених визволи, недужих зціли. Бо ти єси, Господи, поміч безпомічним, надія безнадійним, бурями гнаним спаситель, плаваючим пристановище, недужим лікар. Сам для всіх будь усім, відаючи кожного і прохання його, дім і потребу його. І збави, Господи, місто це, або село це, і всякий город і країну від голоду, від пошесті, землетрусу, потопу, вогню, меча, нашестя чужинців та міжусобної брані. Яка це пригарна вселенська молитва. Тут ні словом жодним не згадується про те, що «Боже, дай мені, мені, мені». Наш обов'язок молитися за інших. Молитов за інших від нас вимагає Божа слава, вимагає церква і добро душ, вимагає наше власне добро. Коли ти молишся тільки за себе, каже святий Амвросій, то ти здатний тільки на власну молитву. А коли ти молишся за всіх, то всі моляться за тебе, бо тоді ти належиш до всіх. Тож, маючи це на увазі, батьки повинні молитися за своїх дітей, а діти за батьків, жінка за чоловіка, а чоловік за жінку, брат за сестру, а сестра за брата. Читаємо у Святій Євангелії, що Ісус Христос на настійливу молитву жінки Хананейки в чудесний спосіб оздоровляє її хвору дочку. На благання наставника божниці Яїра привертає життя його померлій дочці, і на молитву, жаль і сльози сестер над своїм померлим братом Лазарем Христос кличе його по 4 днях з гробу до нового життя. На кожнім з нас, як членів своєї церкви і народу, тяжить обов'язок молитися за своїх єпископів, священників, за вірних, за впадок комунізму на рідних землях, за свободу віри і свого народу. Нам треба молитися за мир і згоду церкви і світу цілого. Будьмо, отже, апостолами молитви за інших, бо це Богові дуже миле, а нам і іншим дуже корисне. Амінь. Це я сьогодні читав із книжечки «Господи, навчи нас молитися» отця Юліана Катрія. Слава Ісусу Христу!
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Полтви, Бугу, Рати та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися цими чарівними річками. І на байдарках, і на підводних човнах, і на авіаносцях. Сьогодні в нас 10 червня середа, і завтра 11 червня четвер. Температура завтра має бути від 16 до 17 градусів. Червень трохи сибавить. Що ж така погода в нас тут щороку? Тиск 741 мм, вологість 68%. Вже вранці небо на Розточчі затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Ніч і ранок пройдуть без опадів, а вдень очікується дощ, який до вечора мав би себе припинити. Отже, готуємося, хоча від нашої примхливої червневої погоди можна очікувати на будь-що. Так чи інакше, бажаю вам приємного робочого дня і доброго відпочинку. Партнер програми – Приправи світу. Найпохмуріший день розмалюємо яскравими барвами наших смаків.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: По рекламі. Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

0: Програма «Сила слова».
1: Кухня і антисуржик. Блюдо – столовий посуд у вигляді великої глибокої тарілки. Страва – приготовлені для їди продукти харчування. Перша страва – смачна страва, страва швидкого приготування. Їжа – те, що їдять і п'ють. Їда – процес споживання їжі.
0: «Сила слова».

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо. Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Рава і Кулаків, Жовква і Мости, Винники Львівські і Винники Жовківські. З вами я, Віктор Заславський, володар Росочанських таємниць. Сьогодні в нас 10 червня. У цей день, у 1944 році, нацистами був розстріляний Олег Ольжич, один з очільників Мельниківської організації українських націоналістів, який, між іншим, добрі стосунки підтримував з бандерівцями і відправляв людей в УПА. А ще він був археолог, а ще талановитий поет. На що слова? Ми діло несемо. Ніщо мистецтво, імена теорій. Бо ж нам дано знайти життя само в красі і неповторній, і суворій. Що вибереш? Чи образ бездоганний, а чи прообраз для усіх один? Міцніша віра і дзвінкіший чин за словоблуддя і за тимпани. Це одна з його поезій, а загалом творів в нього чимало. Раджу почитати «Історії одного дня».

Це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Полтви, Бугу, Рати та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися цими чарівними річками. І на байдарках, і на підводних човнах, і на авіаносцях. Сьогодні в нас 10 червня середа, і завтра 11 червня четвер. Температура завтра має бути від 16 до 17 градусів. Червень трохи си бавить. Що ж така погода в нас тут щороку? Тиск 741 мм, вологість 68%. Вже вранці небо на Розточчі затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Ніч і ранок пройдуть без опадів, а вдень очікується дощ, який до вечора мав би си припинити. Отже, готуємося, хоча від нашої примхливої червневої погоди можна очікувати на будь-що. Так чи інакше, бажаю вам приємного робочого дня і доброго відпочинку. Партнер програми «Приправи світу». Найпохмуріший день розмалюємо яскравими барвами наших смаків.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Найчастіше говорять, що мотивації вистачає ненадовго, але те ж саме відбувається із освіжаючим душем, тому і рекомендують його приймати щодня. Зіг Зіглар.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі.

0: хочеш вивчати англійську легко?
1: Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму
0: «Вільна англійська»
1: із Іриною Думич
0: та Лесою Хлібаші
1: кожного понеділка, вівторка та п'ятниці
0: тільки на Вільному радіо.

робіть гучніше. Це ваше вільне радіо.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо – почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм «Крістудіо Жовква», обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: По рекламі. Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: вільне радіо. ДР презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Саме той час і саме те місце, де ви можете почути найновішу українську музику, що гідна стати справжніми гітами цього тижня. А може і місяця. А може і цього літа. А може і року. Може і років, і десятиріч. Бо справжня музика – це те, з чим людина йде крізь усе життя. З чим долає перешкоди на своєму шляху або до чого повертається у подумках, коли певні життєві етапи логічно завершились.
0: Гіт на обрії.
1: Сьогодні ми познайомимося зі зворушливою композицією від Арсена Мірзояна «Двоє у вікні». Ця пісня стала титульним треком нового альбому «Втомлена весна» і розповідає про емоційні переживання

0: Арсен Мірзоян, пісня «Двоє у вікні». А це був «Гід на обрії». Мене звати Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гід на обрії. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Програма «Сила слова».
1: Кухня і антисуржик. Осінь – чудова пора для чаювання. Бо чаєпиття – то калька.
0: «Сила слова».

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовтво-мурований, Шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.
3: Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Шукаєш натхнення у вирії справ? Я Роксолана Квітка. Чекаю на тебе в рубриці «Твоя хвилинка». Щовівторка, щочетверга та щосуботи на Вільному радіо. Зупинись на мить, щоб згадати про себе.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Є тільки один спосіб уникнути критики. Нічого не робіть, нічого не говоріть і будьте ніким. Аристотель.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама. Вільне радіо.

0: Вивчай англійську легко! Вільна англійська із Іриною Думич та Лесею Хлібиши кожного понеділка,
1: вівторка та п'ятниці.
0: Тільки на Вільному радіо.
2: Young Money.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

а ти сама серйозність. Летять зовні комети, та в нас вони не влучать. Ми не Ромео і не Джульєта, ми трішки більш живучі.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Полтви, Бугу, Рати та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися цими чарівними річками. І на байдарках, і на підводних човнах, і на авіаносцях. Сьогодні в нас 10 червня середа, і завтра 11 червня четвер. Температура завтра має бути від 16 до 17 градусів. Червень трохи сибавить. Що ж така погода в нас тут щороку? Тиск 741 мм, вологість 68%. Вже вранці небо на Розточчі затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Ніч і ранок пройдуть без опадів, а вдень очікується дощ, який до вечора мав би си припинити. Отже, готуємося, хоча від нашої примхливої червневої погоди можна очікувати на будь-що. Так чи інакше, бажаю вам приємного робочого дня і доброго відпочинку. Партнер програми – Приправи світу. Найпохмуріший день розмалюємо яскравими барвами наших смаків.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: По рекламі.

Історія одного хіта на вільному радіо. When your legs don't work like they used to before. Цю пісню Еда Ширана можна об'єктивно назвати однією з кращих робіт музиканта. Майже 2 мільярди переглядів на YouTube, сотні тисяч захоплених коментарів і 3 найпрестижніших номінації премії Греммі. Запис року, пісня року і краще сольне поп-виконання. Можна уявити собі здивування шанувальників, коли раптом з'явилися юристи і заявили, що цей хіт – плагіат пісні Марвіна Гая «Let's get it on», яка вийшла в 1973 році. Спадкоємці подали в суд на Ширана за порушення авторських прав. Вони стверджують, що мелодійні, гармонійні і ритмічні знахідки в пісні або разюче схожі на оригінал, або ж повністю його копіюють. Посудіть самі.

0: Прохіта на вільному радіо. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
1: Вітаю. Мене звати Степан Жалов. Запрошую вас кожної ночі по буднях зігрітись світлом нашої окопної свічки. Радіопрограми, яка розповість про історії, музику та думки тих, хто прямо зараз тримає фронт оборони. Слухайте на хвилях Вільного радіо. Честь і слава!

0: Реклама.
1: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочеш щось змінити. Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі. Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
0: По рекламі.

мене до тебе тягне як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров, так бувало нелегко. Та я до всього був готовий, ти ще разу наголошуєш мені про брак розмов.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама. Слухай серцем.

історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Квітка Цісик – донька українських емігрантів, яка підкорила Америку, але залишилася українкою. Коли у Другій світовій війні радянські визволителі принесли у Галичину усі переваги комунізму, як то бідність, репресії, дурнувату ідеологію, відважні українці проти них воювали, мудрі тікали. Серед тих, хто втік до Сполучених Штатів, був Володимир Цісик, український скрипаль-віртуоз, професор музики, педагог, концертмейстер Львівського оперного театру. Він з дружиною та старшою донькою Марією оселяється у Нью-Йорку, засновує у цьому величезному місті Український музичний інститут, там був керівником струнного оркестру, отримують американське громадянство, а у 1953 році у Квінсі, між іншим у тому самому районі, де живе людина-павук, в них народжується друга донька, яку вони називають Квітослава або Квітка. Володимир разом з дружиною Іванною Лев виховує дітей справжніми патріотами. Крім американської школи, вони ходять до школи українознавства, проводять літо у таборах Пласту. І ось Володимир з дитинства навчає своїх доньок грати на скрипці та фортепіано. Старша донька Марія, до речі, згодом стала директором консерваторії у Сан-Франциско. А Квітка опановує також сценічне мистецтво і співає у одному хорі з маленьким Майклом Джексоном. Квітка вчиться, співає у операх, в неї було чудове колоратурне сопрано, неймовірний тембр, а ще вона вміла співати так званим білим голосом, своєрідною манерою жіночого фольклорного співу. Але у 71-му році від інсульту помирає її батько. Квітці було лише 17 років, треба було заробляти на життя. І ось з оперного шляху Квітка вимушено звертає у світ реклами та поп-музики. Вона виступає у клубах Нью-Йорку, розсилає свої записи різним впливовим українцям і врешті-решт у середині 70-х Квітка вривається у світ реклами на радіо та телебаченні. Вона починає співати рекламні пісні для Форду, для Каділаку, а також знімається у фільмах. У 77-му році вона виконує пісні для фільму «Ти осяєш моє життя». Ця пісня отримала Оскар. Отже, завдяки рішучості, винахідливості та божому дару, Квітка, вона взяла собі сценічний псевдонім Кейсі, стає відомою на весь американський континент. Але, незважаючи на цей псевдонім, незважаючи на американську славу, Квітка лишилася Квіткою. У 80-х роках вона записує два альбоми української музики – «Пісні України» і «Два кольори». Для запису вона спромоглася зібрати найкращих інструменталістів Нью-Йорку, а фортепіанну партію виконувала її сестра. Ці два альбоми української легкої музики, серед яких були народні пісні, пісні січових стрільців та УПА, Квітка назвала їх родинною справою, подарунком для усіх українців, хоч би в якій частині світу вони жили. Музика для душі та пам'ять про батьківщину. Отже, беремо з неї приклад – не боятися йти вперед, робити щось нове, відкривати нові обрії і водночас пам'ятаємо, хто ми є. Не забуваємо нашу батьківщину, де б ми не були. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.

Твій особистий час на вільному радіо. Рубрика «Твоя хвилинка» з Роксоланою Квіткою. Слухай щовівторка, щочетверга та щосуботи. Дозволь собі посміхнутися.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.
2: Вільне радіо. Музичний шедевр.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Рава і Кулаків, Жовква і Мости, Винники Львівські і Винники Жовківські. З вами я, Віктор Заславський, володар росичанських таємниць. Сьогодні в нас 10 червня. У цей день, у 1944 році, нацистами був розстріляний Олег Ольжич, один з очільників Мельниківської організації українських націоналістів, який, між іншим, добрі стосунки підтримував з бандерівцями і відправляв людей в УПА. А ще він був археолог, а ще талановитий поет. На що слова? Ми діло несемо. Ніщо мистецтво імена теорій. Бо ж нам дано знайти життя само в красі і неповторній і суворій. Що вибереш? Чи образ бездоганний, а чи прообраз для усіх один? Міцніша віра і дзвінкіший чин за словоблуддя і за тимпани. Це одна з його поезій, а загалом творів в нього чимало. Раджу почитати «Історії одного дня».

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
2: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Полтви, Бугу, Рати та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися цими чарівними річками. І на байдарках, і на підводних човнах, і на авіаносцях. Сьогодні в нас 10 червня середа, і завтра 11 червня четвер. Температура завтра має бути від 16 до 17 градусів. Червень трохи сибавить. Що ж така погода в нас тут щороку? Тиск 741 мм, вологість 68%. Вже вранці небо на Розточчі затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Ніч і ранок пройдуть без опадів, а вдень очікується дощ, який до вечора мав би себе припинити. Отже, готуємося, хоча від нашої примхливої червневої погоди можна очікувати на будь-що. Так чи інакше, бажаю вам приємного робочого дня і доброго відпочинку. Партнер програми – Приправи світу. Найпохмуріший день розмалюємо яскравими барвами наших смаків.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама. Вільне радіо.

Від Шевченка до Сократа. Людина, якою вам судилося стати, це тільки та людина, якою ви самі вирішите стати. Ральф Голдо Емерсон. Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо – почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм «Крістудіо Жовква», обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: По рекламі.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Do you speak English?
1: Як? Ну?
0: Тоді давай до нас. Вивчай англійську легко із радіопрограмою «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлівишин.
0: Кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
1: Тільки на Вільному радіо.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: Тендер презентує гід на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Програма, де ми з вами відслідковуємо останні музичні тренди та знайомимося з потенційними лідерами вітчизняних гід-парадів.
0: Гід на обрії.
1: Цього разу я ділюся з вами новим синглом від Неймса, який називається «Самою». Як охарактеризував співак цю пісню, це розповідь про той момент, той погляд, коли кожен молодий чоловік відчуває, що це саме та дівчина. Саме та його друга половинка, яка мала йому зустрітися на його життя.

0: Так багато виявляються, можна сказати, на тему першого кохання. Але якщо без жартів, то у кожного своя власна історія. І нехай у наших артистів не закінчуються слова, щоб описати свої переживання. Адже завдяки цьому маємо черговий потенційний хіт. Це був Неймс з піснею «Самою». Тримайтеся в русі актуальної музики разом з нами. З вами був Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Почуємось.
1: Гід на обрії.
2: Реклама.
3: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в Instagram «Селфі-студіо Жовква». До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
2: По рекламі.

0: Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах «Василь Політило».
1: По рекламі. Вільне радіо.

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Одним з символів і нашої столиці, і цілої України є славнозвісний київський торт. Смачнющий, унікальний, ніде більше нічого такого не роблять. Історія того, як ця краса з'явилася на світ, є теж доволі цікава. Була собі у Києві Деміївська парова фабрика шоколаду і цукерок. Деміївка – це село було на околиці Києва, зараз це вже частина Києва, навіть метро туди ходить. Заснував цю фабрику купець Єфимов, але не міг він собі дати раду з цією фабрикою, тож директором-розпорядником став швейцарець Альберт Вюрглер. Саме швейцарець зробив цю київську шоколадну фабрику знаменитою. Далеко за межами Києва, у Європі ця фабрика отримувала високі нагороди. Про цю фабрику писали, що тут можна бачити весь процес виготовлення шоколаду, починаючи з очищення зерен какао і до плиток найтончого сорту. Назву підприємства писали на обгортках, на плакатах, на коробках сірників. Час від часу у коробках цукерок діти могли знайти листівки з нотами відомих на той час пісень, тексти українських народних казок. Ну а потім приходить радянська влада, фабрику забирають в її власників, націоналізують, називають на честь Карла Маркса. Типова була така радянська фабрика, але у 1956 році стається диво. На фабриці винаходять новий тип торту. Сталося це так. Одного разу кондитери забули покласти у холодильну камеру партію яєчного білку, призначеного для бісквіту. Наступного ранку приходить у цех начальник бісквітного цеху Константин Микитович Петренко, бачить, як його колеги накосячили, і думає, ну по голові я їм, звісно, за це надаю, але ж треба якось виходити з ситуації. І ось він кличе на допомогу 17-річну помічницю кондитера Надію Чорногор. Так сталося, що вона була поруч. І ось, опинившися біля начальника цеху, вона підказала йому ідею – перекласти застиглі білкові коржі масляним кремом, посипати ванільною пудрою, ще й прикрасити зверху поверхню квітковим орнаментом. А ще у тісто вирішили покласти перемілені горіхи кешью. Якраз у ті часи Радянський Союз активно підтримував Індію, ну і ті у відповідь розраховувалися тим, що мали. І ось у 56-му році Радянський Союз отримав величезну партію отих горіхів кешью, не знали, що з ними робити, того кондитери почали думати, як би з ними дати собі раду. І отже, оці подрібнені горіхи додали у торт. Експеримент виявився досить вдалим. Торт виявився суперсмачним. Звісно, зараз все ще сперечається, кому належить ота ідея бавитися з застиглими яєчними білками, чи то юній експериментаторші, чи то самому начальнику бісквітного цеху. Все ж таки, такі речі швидко зазвичай не вдаються, над тими експериментами довго працюють, вдосконалюють. Так чи інакше, аж у 70-х роках процес був остаточно удосконалений і зареєстрований. Замість горіхів кешю почали додавати фундук чи арахіс, бо все ж таки кешю були дуже дорогими. Ну і довгий час київський торт можна було придбати тільки у Києві. З часом київську фабрику Карла Маркса вже з приходом незалежності придбала корпорація Рошен, почала будувати нові фабрики по цілій Україні. Виробництво зросло і тепер київський торт можна купити навіть у Львові. Отже, пам'ятаємо дві речі. З одного боку, ніколи не знаєш, де тебе зустріне щаслива доля. З іншого боку, навіть для такого щасливого випадку треба довго-довго працювати, щоб зробити щось дійсно цікаве. Отже, беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Вмикай і відпочивай.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та «Праця.in.ua».

будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Програма «Сила слова».
1: Кухня і антисуржик. Люблю морквяний сік, бо морковний – то росіянізм.
0: «Сила слова».

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Ви коли-небудь замислювалися, звідки пішла традиція банкетів? Все почалося ще за часів французького короля Людовика XIV. При дворі Версалю він влаштовував розкішні прийоми для гостей з десятками страв, театральними виставами та танцями. Саме тоді банкет став не просто вечерею, а цілим ритуалом гостинності і статусу. Цікаво, що в ті часи кожна страва подавалася окремо, і лише згодом почали сервірувати столи одразу зі всім частуванням, як це роблять сьогодні. І якщо колись банкети були лише для аристократії, то сьогодні це частина нашого повсякденного свята. Дні народження, весілля, хрестини, ювілеї.
1: Реклама.
0: Ідеальне місце для такого свята – готельно-ресторанний комплекс «Копа» у Жовкві. Стильні банкетні зали, меню від шефа, який вміє здивувати навіть королівський смак. І бездоганний сервіс. Усе, щоби ваше свято залишилося у серці надовго. Копа – банкет, який згадують з посмішкою. Свято в деталях.

Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: хочеш вивчати англійську легко?
1: Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму
0: «Вільна англійська»
1: із Іриною Думич
0: та Лесою Хлібиші.
1: Кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
0: Тільки на Вільному радіо.
2: Вмикай і відпочивай.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Полтви, Бугу, Рапи та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися цими чарівними річками. І на байдарках, і на підводних човнах, і на авіаносцях. Сьогодні в нас 10 червня середа, і завтра 11 червня четвер. Температура завтра має бути від 16 до 17 градусів. Червень трохи се бавить. Що ж така погода в нас тут щороку? Тиск 741 мм, вологість 68%. Вже вранці небо на Розточчі затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Ніч і ранок пройдуть без опадів, а вдень очікується дощ, який до вечора мав би себе припинити. Отже, готуємося, хоча від нашої примхливої червневої погоди можна очікувати на будь-що. Так чи інакше, бажаю вам приємного робочого дня і доброго відпочинку. Партнер програми – Приправи світу. Найпохмуріший день розмалюємо яскравими барвами наших смаків.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Спільне радіо. Вмикай своє літо. ТДР презентує «Хіт на обрії».
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий «Хіт на обрії». І сьогодні в нас пісня від Валерії Сімулік «Поринаю». Хіт.

0: Валерія Сімулік анонсує новий етап своєї кар'єри. І цей сингл, який ми щойно послухали, є відправною точкою. Пісня «Поринаю» написана наче задля того, щоб увімкнути нас на всі 100%. Це емоційний та енергійний денс-поп, трек про пристрасть, притягання та повне занурення в почуття. Пісня поєднує сучасне танцювальне звучання, гіпнотичні мелодії та чуттєвий вокал, створюючи атмосферу нічного міста та емоційної свободи. А я дякую за вашу увагу. Будемо і надалі уважно стежити за новинами українського музичного ефіру і ділитися з вами усім, що заслуговує на увагу. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось, бувайте.
1: Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
2: По рекламі.

0: хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо. Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Рава і Кулаків, Жовква і Мости, Винники Львівські і Винники Жовківські. З вами я, Віктор Заславський, володар росичанських таємниць. Сьогодні в нас 10 червня. У цей день, у 1944 році, нацистами був розстріляний Олег Ольжич, один з очільників Мельниківської організації українських націоналістів, який, між іншим, добрі стосунки підтримував з бандерівцями і відправляв людей в УПА. А ще він був археолог, а ще талановитий поет. На що слова? Ми діло несемо. Ніщо мистецтво імена теорій. Бо ж нам дано знайти життя само в красі і неповторній і суворій. Що вибереш? Чи образ бездоганний, а чи прообраз для усіх один? Міцніша віра і дзвінкіший чин за слово блудіє і за тимпани. Це одна з його поезій, а загалом творів в нього чимало. Раджу почитати «Історії одного дня».

Привіт! Я Роксолана Квітка. Щовечора я читаю казки вашим малечам на радіо. Але сьогодні я хочу звернутися до тебе, до жінки, яка втомлюється, але продовжує любити. Тепер у моєму ефірі є хвилинка, присвячена тільки тобі, без порад, лише з підтримкою. Вмикай вільне радіо, знаходь свою хвилинку спокою разом.

0: Елена.
1: Реклама.
2: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
1: Це була реклама.

вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини.
1: Буває весілля на 20 осіб, буває на 200. Але легенда з 16 століття розповідає про таке святкування, яке й досі вражає уяву. 9 000 гостей, 7 днів святкування, палаючі вогнища, на яких смажили цілих волів, 12 оркестрів, що грали без упину, і навіть штучне озеро, створене спеціально для того, щоб вразити гостей. Саме так князь Василь Костянтин Острозький одружував свою доньку. Це було більше, ніж весілля. Це була історія. Можливо, це трохи забагато, але ми й досі хочемо, щоб святковий день був особливим, з власним ритмом і затишком.
2: Реклама.
1: У готельно-ресторанному комплексі «Копа» добре знають, що таке особливе весілля. Тут не про пафос, а про пам'ять. Про смаки, які залишають після смак щастя. Про музику, яка звучить ще довго після останнього танцю. Бо справжнє свято – це не кількість гостей, а глибина моменту. І в Копі вміють зробити ці моменти справжніми. Свято в деталях.

0: Реклама.
1: Вам знайоме відчуття, коли волосся виглядає втомленим, а старе фарбування вже зовсім не тішить? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, і ми знаємо, як повернути вашому волосю красу та здоров'я. У нас складні техніки фарбування, відновлення пошкодженого волосся, стильні стрижки, манікюр та б'юті-послуги. Чекаємо вас в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Усі наші роботи, новинки та можливість запису ви знайдете в Інстаграм за запитом «Селфі-студіо Жовква». Забігайте та бронюйте свої неперевершені селфі-зміни вже зараз. «Селфі-студіо» – це місце, де ви знову закохаєтеся у своє відображення. Ваша незмінна б'юті-помічниця – Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама. Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

0: Вивчай англійську легко! Вільна англійська із Іриною Думич та Лесею Хлібиши. Кожного понеділка,
1: вівторка та п'ятниці.
0: Тільки на Вільному радіо.
2: Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.
3: Шановні пасажири, починається посадка на швидкий поїзд з порученням
4: Київ до

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
0: По рекламі. Обіймай. Цілуй. Кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Полтви, Бугу, Рати та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися цими чарівними річками. І на байдарках, і на підводних човнах, і на авіаносцях. Сьогодні в нас 10 червня середа, і завтра 11 червня четвер. Температура завтра має бути від 16 до 17 градусів. Червень трохи се бавить. Що ж така погода в нас тут щороку? Тиск 741 мм, вологість 68%. Вже вранці небо на Розточчі затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Ніч і ранок пройдуть без опадів, а вдень очікується дощ, який до вечора мав би себе припинити. Отже, готуємося, хоча від нашої примхливої червневої погоди можна очікувати на будь-що. Так чи інакше, бажаю вам приємного робочого дня і доброго відпочинку. Партнер програми – Приправи світу. Найпохмуріший день розмалюємо яскравими барвами наших смаків.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: По рекламі. Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо. ДР презентує гіт на обрій.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гіт на обрій.
0: Гіт на обрій.
2: Цього разу ловіть гарячу пропозицію цього сезону. Як так та пісню «Добраніч». Ця пісня не про пристрасть і не про розлуку. Вона про тихе і важливе, що залишається, коли все зовнішнє стихає. Тепла і трохи казкова. Це саме те, що хочеться поставити фоном, коли вдома затишно і нікуди поспішати. Фани вже пророкують пісню «Головний гіт літа». Оцінимо і ми потенціал цього твору.

0: як так та його колискова добраніч була в нашому радіоефірі. А це була програма «Гід на обрій». Мене звати Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гід на обрій. Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Слово Боже на щодень. Сьогодні будемо говорити про найтаємнішу річ, найінтимнішу річ, в якій двох людей на світі немає подібних. І може вам видасться це дивним, але це саме молитва. Немає двох людей, які однаково моляться. Тому що хтось має більш відкрите серце, хтось менше, хтось має якісь сумніви, хтось пережиття. Це прямий стосунок людини з Богом. Це той майданчик, на якому людина може до Бога зблизитися і з ним порозумітися. Отже ж, говоримо про молитву. Молитва як добре діло, молитва за інших. Каже апостол Яків в своєму соборному посланні, 5 глава, 16 вірш. «Моліться один за одного, щоб вам видужати. Ревна молитва праведного має велику силу». В діяннях апостолів читаємо таку надзвичайну подію. Цар Ірод починає переслідувати першу християнську громаду. Від меча гине святий апостол Яків. Ірод каже ув'язнити святого апостола Петра, щоб після видати його на смерть. У в'язниці Петра заковують двома ланцюгами. Його сторожать чотири чвірки жовнірів, одні коло нього, інші коло в'язничної брами. Його ситуація, звичайно, безнадійна, а церква, як кажуть діяння, ревно молилася Богові за нього. Це 12 глава, 5 вірш. Ревна і щира молитва першої церкви за свого голову дійшла до Божого престола, і Господь Бог її вислухав. Вночі перед тим, як Петро мав станути на суді, Бог посилає до нього ангела. З рук Петра падають кайдани, він стає вільний. Ангел каже Петрові йти за ним. Минають вони першу, минають другу варту, а залізна брама сама відчиняється. Ангел зникає, і Петро опиняється на волі. Він у чудесний спосіб вийшов з в'язниці живий. Як це сталося? Що було причиною його визволення з обіймів смерті? Благальна і безнастанна молитва першої християнської громади. Цей приклад наглядно нам показує, як Господь Бог любить молитву за інших, любить апостольство молитви. А це тому, що вона є несамолюбна. Тобто молитва за інших Богові є дуже мила. В такій молитві нема ані сліду вузького егоїзму. Тут нема згадки про нас, тут тільки на оці маємо добро на інших. Тут щира, правдива любов Бога і ближнього. Де така любов, там на денньому порядку буде чимось природнім молитва батьків за дітей, а дітей за батьків. Молитва жінки за чоловіка, а чоловіка за жінку. Там буде часта молитва за ближніх, хто б вони не були. Там буде молитва за приятелів і за ворогів, за потреби церкви, народу і світу цілого. Молитва за інших є ознакою правдивого і віруючого християнина. Всі ми творимо Христове містичне тіло, що є церквою. І главою того тіла є сам Христос. І ми повинні так собі взаємно допомагати, як це роблять члени нашого тіла. Вони завжди живуть у повній гармонії і собі взаємно допомагають, бо одне одного потребує. Про це святий апостол Павло дуже гарно каже. Не може око руці сказати «ти мені не потрібна», чи голова ногам сказати «ви мені не потрібні». І як страждає один член, страждають усі з ним члени. І як один член у славі, радіють з ним усі члени. Ви ж Христове тіло. І члени кожен, зокрема. Це перше послання до Корінтян, 12 глава, 21 і 26 вірші. Молитва за інших – це правдиво Христова молитва. Христос багато разів молився за інших і такої молитви радо вислуховував. Ось приклад. Одного разу до Христа приходить сотник. Він для себе нічого не просить, а просить, щоб Ісус оздоровив тяжко хворого слугу. І навіть запрошує Христа до свого дому. Христові так подобається його просьба, що він для нього чудо творить і на віддалі оздоровляє його слугу. Молитва за інших, треба сказати, дуже успішна. Молитва за інших не тільки мила Богові, але й Господь Бог її радо вислухує. Ну, така молитва часто злагіднює Божий гнів. Це ми найкраще бачимо на молитві Авраама за Содом і Гомору. Ці два грішні міста Бог був постановив знищити, але Авраам за них так Господа Бога благав, що Бог був готовий їх помилувати, якщо в них було б знайшлося хоча б 10 праведників. Великий пророк Мойсей на Божий приказ був вийшов на гору Синай, де мав від Господа Бога дістати таблиці Божого закону. Тим часом у його присутності ізраїльський народ відпав від Бога, а Божу честь віддавав золотому тельцю. За цю страшну зневагу Бога сильно запалав Божий гнів на жидівський народ, і Бог постановив його знищити. Та Мойсей так ревно і сердечно і довго Господа благав про прощення для свого народу, що в кінці Бог його народ помилував. Молитва за інших випрошує в Бога щедру ласку. Ми це ясно бачимо на апостолах і на першій християнській громаді. По вознесіння Христа на небо, як кажуть апостольські діяння, всі вони пильно і однодушно перебували на молитві. Це книга Діянь, 1:14. І який був вислід їхньої молитви? Та ж зіслання Святого Духа і навернення одного дня 3000 душ. Молитву за інших поручає святий апостол Павло. Він при різних нагодах у своїх листах взиває своїх вірних до такої молитви. Перед усім, каже він, благаю, щоб відбувалися прохання, молитви, благання, подяки за всіх людей. 1 Тимотея 2:1. Браття, моліться за нас. 1 Солунян 5:25. Моліться завжди в дусі всякою молитвою і благанням. Моліться за всіх і за мене. В посланні Ефесян 6:18-19. Свята Церква, маючи на увазі велике значення молитви за інших, від перших віків у своїх богослужбах постійно молиться за всі справи своїх вірних і цілого світу, за живих і померлих. В часі кожної великої ктені ми чуємо візвання до молитви за мир Божий, за спасіння душ, за мир всього світу, за єдність, за владу духовну і світську, за народ, за міста і села, за добрий урожай, за тих, що на морі, в дорозі, недужих, терплячих і полонених. Взагалі на святій літургії Святого Василія Великого про освячення святих дарів є пригарна молитва за всі наші потреби душевні і тілесні, за справи церкви і народу, за державну владу. Ось дещо з тієї молитви прочитаю. «Пом'яни, Господи, тих, що плоди приносять і добро творять у святих твоїх церквах і пам'ятають про вбогих. Пом'яни, Господи, Богом бережений народ наш». Пом'яни, Господи, тут присутніх людей і з оправданих причин відсутніх. Подружжя їхні у мирі і одномислії збережи. Младенців вигодуй, молодь навчи, старців піддерж, малодушних потіш. Вдовицям стань на поміч, сиріт захисти, полонених визволи, недужих зціли. Бо Ти єси, Господи, поміч безпомічним, надія безнадійним, бурями гнаним спаситель, плаваючим пристановище, недужим лікар. Сам для всіх будь усім, відаючи кожного і прохання його, дім і потребу його. І збави, Господи, місто це або село це, і всякий город і країну від голоду, від пошесті, землетрусу, потопу, вогню, меча, нашестя чужинців та міжусобної брані. Яка це пригарна вселенська молитва. Тут ні словом жодним не згадується про те, що «Боже, дай мені, мені, мені». Наш обов'язок молитися за інших. Молитов за інших від нас вимагає Божа слава, вимагає церква і добро душ, вимагає наше власне добро. Коли ти молишся тільки за себе, каже святий Амвросій, то ти здатний тільки на власну молитву. А коли ти молишся за всіх, то всі моляться за тебе, бо тоді ти належиш до всіх. Тож, маючи це на увазі, батьки повинні молитися за своїх дітей, а діти за батьків, жінка за чоловіка, а чоловік за жінку, брат за сестру, а сестра за брата, Читаємо у Святій Євангелії, що Ісус Христос на настійливу молитву жінки Хананейки в чудесний спосіб оздоровляє її хвору дочку. На благання наставника божниці Яїра привертає життя його померлій дочці, і на молитву, жаль і сльози сестер над своїм померлим братом Лазарем Христос кличе його по 4 днях з гробу до нового життя. На кожнім з нас, як членів своєї церкви і народу, тяжить обов'язок молитися за своїх єпископів, священників, за вірних, за упадок комунізму на рідних землях, за свободу віри і свого народу. Нам треба молитися за мир і згоду церкви і світу цілого. Будьмо, отже, апостолами молитви за інших, бо це Богові дуже миле, а нам і іншим дуже корисне. Амінь. Це я сьогодні читав із книжечки «Господи, навчи нас молитися» отця Юліана Катрія. Слава Ісусу Христу!
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
0: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Вечора. Читаємо вечірні казочки для маленьких українців із Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Арсенчика та вежу з булочок. У шкільній їдальні завжди пахло найсмачнішим у світі какао та свіжою випічкою. Коли пролунав дзвоник на велику перерву, учні дружньо попрямували до своїх столів. Сьогодні на підвечірок давали пишні булочки з корицею. Арсенчик дуже любив булочки. Він сів за стіл разом із друзями і помітив, що чергові розклали частування на великі тарілки, по одній для кожного столу. «Ого, скільки їх!» – вигукнув Арсенчик. «Зараз я збудую справжню фортецю». Замість того, щоб взяти одну булочку собі на серветку, Арсенчик почав згрібати їх докупи в центрі столу. Він викладав їх пірамідкою, перевіряв, яка вища, і весело сміявся, коли вежа трохи хиталася. Друзі спочатку спостерігали, але потім занепокоїлися. «Арсенчику, не грайся, ми теж хочемо їсти», – сказав Максимко. «Зачекайте, я тільки спробую покласти п'яту зверху», – азартно відповів хлопчик. Він потягнув саму рум'яну булочку, але вся його конструкція раптом поповзла вбік. Одна булочка впала прямо в склянку з чаєм, а дві інші покотилися по столу і впали на підлогу. Арсенчик завмер. На столі стало брудно, його друзі залишилися без частини полонинка, а ті булочки, що впали, вже не можна було їсти. Йому стало дуже ніяково. Він хотів просто розважитися, а вийшло, що він зіпсував працю кухарів і настрій друзям. Він тихо зібрав булочки, що залишилися, і роздав дітям. А потім підійшов до Галини Іванівни, працівниці їдальні, щоб попросити ганчірку і прибрати за собою. Арсенчик зрозумів, що їдальня – це місце для смачної їжі та приємної розмови, а не для ігор з продуктами. Їжа – це не іграшка, а праця багатьох людей, яку варто поважати. Коли ми недбало ставимося до обіду, ми можемо зашкодити не лише собі, а й образити тих, хто поруч. Пам'ятайте, за столом головне – охайність і повага до хліба та своїх друзів.
0: Солодких снів та спокійної ночі бажає вашим малюкам партнер радіопрограми «Мережа магазинів Baby Top».

0: реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

Це чудова пісня про людину, безнадійно закохану в жінку. У жінку, яка також його любить, але залишається недоступною. Зрозуміло, як і всі геніальні пісні, вона ґрунтується на реальних подіях. Як відомо, Ерік Клептон близько спілкувався з учасником знаменитої четвірки Ліверпуля Джорджем Харрісоном і навіть допомагав йому записувати одну з його пісень. Дружиною Джорджа Харрісона була тоді модель Патті Бойд, і Еріка попало закохатися в дружину свого друга. Я не дуже раділа, коли Ерік Клептон написав Лейлу, зізнається Патті Бойд. Тоді я була заміжня за Джорджем. Мені здавалося, що мене нібито виставили на показ. Адже пісня була такою пристрасною і неймовірно драматичною. Але я хотіла зберегти свій шлюб. А Ерік? Ерік відкрито освідчився мені в коханні. Подальша історія Клептона і Бойда добре всім відома. Петті пішла від чоловіка, вийшла заміж за Клептона, але через деякий час їхні стосунки зіпсувалися. Шлюб розпався, а ця класна пісня Лейла залишилася.

0: Thank you.
1: Історія одного хіта на вільному.

Більше з ним розлучатись не хочу. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю, я без тебе не зможу жити. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю.

бажаю здоров'я. Мій позивний «Жало». Окопна свічка на Вільному радіо – це авторський радіопроєкт, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробовувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава!

0: Соціальна реклама.
1: СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.
0: Без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.

que vos lăsă un ahoi, moitate.

0: Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося!
1: Сонце зайшло, і світять ясні зорі. Одна тепер з них кличе і мене. Не стогнуть хай відмілини у морі, коли полишу береги Тенет. Повільний цей приплив, неначе сни, наповнений від піни та шумів, як те, що встало з безмеж глибини, знов повертає домів. У смерках чути дзвонів тихий гук, а потім огортає тло пітьми. Нехай не буде смутку від розлук, як відпливаєм ми. Далеко течія від рідних нам світів відносить та не дасть піти по дну. Стріти пілота свого маю я мотив, як перетну.

0: Дякую всім, хто був поряд із нами. Вічна пам'ять тим, хто повернувся на щитах.
1: Голові по колу, коли засинаєш, те, що не змінюєш ти, обираєш, ніби життя.

0: I'm not worried.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
2: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Не формат на вільному.
1: Бажаю міцно, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про гурт «Судно». Український музичний проект, що занурює слухача у глибини постпанку з елементами думер естетики. «Судно» – це сольний проект київського музиканта Артема, заснований у 2021 році. Його творчість вирізняється поєднанням сучасної романтики та атмосфери безвиходів, переданих через тепле лоу-фай звучання касетної якості. Жанрово «Судно» можна віднести до постпанку з елементами думер естетики. Його музика поєднує меланхолійні мелодії з глибокими текстами, що відображають особисті переживання та емоції. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо. Yeah.

Це Хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй!

0: сонце зайшло і світять ясні зорі. Одна тепер з них кличе і мене. Не стогнуть хай відмілини у морі, коли полишу береги Тенет. Повільний цей приплив, неначе сни, наповнений від піни та шумів, як те, що встало з безмеж глибини, знов повертає домів. У смерках чути дзвонів тихий гук, а потім огортає тло пітьми. Нехай не буде смутку від розлук, як відпливаєм ми. Далеко течія від рідних нам світів відносить та не дасть піти по дну. Стрити пілота свого маю я мотив, як перетну останню мілину.
1: Дякую всім, хто був поряд із нами. Нехай буде з вами сила і мужність. Шануймо героїв. Честь і слава!

0: Це
1: не формат.
0: На вільному радіо з Матвієм.
1: Не формат.
0: Слухай серцем.
2: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про гурт «Сусіди стерплять». Це динамічний український гурт, що творить в межах альтернативного року з яскравими елементами панку та інді-року. Це музика, яка є бадьорить і змушує замислитися. Складне поєднання індивідуального підходу та гуртової взаємодії створює чесний і щирий звук. Вони вміють поєднувати драйв панку з задумливою інді-чуттєвістю, залишаючись при цьому абсолютно українськими у своїх темах і настроях. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

Дякую всім, хто був поряд із нами. Пам'ятайте, чому ми тут. До зустрічі наступної темної ночі. Честь і слава!